Moi boas tardes, ben queridos escoitantes. Benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais, aquí en Radio San Boi, no 89.4 da FM, dúas oriñas de radio en galego, con música, con entrevistas, con novidades, con informacións chegadas directamente dende Galicia, dándolle a benvida a todos os que nos escoitan e que van a pasar dúas oriñas de radio entretidas. Temos que disculpar a presencia do noso compañeiro Armando Fernández, que hoxe pois parece ser que está un boqueño delicado, pero desexámoslle que en breve se volva a reincorporar a este noso programa, que xa nos quedan poucas datas, pero suficientes como para poder disfrutar con todos vosotros. O que facemos sempre, música para poder adubiar o noso programa e intentar comunicarnos con persoas alí en Galicia. Vamos alá, música, quito.

0: Baixamos a música para recibir a Luis Miguélez. Luis Miguélez é o responsable dunha empresa que titula el Los Sabores Gallegos. Está en Pontevedra e na Coruña. Moi boas tardes, Luis, benvido.
1: Hola, boas tardes.
0: Benvido, moitísimas grazas. Ese sabor galego que ti directamente das a coñecer a toda a xente tamén aparece en moitísimos sitios. A semana pasada estivetes aquí en Rubí, verdad?
1: Sí, estuvemos no evento da Festa dos Galegos da Hermandade Galega de Rubí.
0: E que tal? Que impresión levas deso?
1: Bueno, despois de moitos anos asistindo a esa feira, É unha feira onde se xunta moita xente, moita xente galega, moita xente de todo Cataluña. Bueno, moi ben, a xente cada ano é moi fiel a... E despois ten un bo ambiente, ten unha boa organización. Está moi ben.
0: Os produtos, eu dixen os sabores galegos, pero o que ti tes é empanadas, queixo de titilla, touciño, chourizos, licores e pan de diversas clases, non?
1: Los Sabores Gallegos é unha empresa artesana no cal elaboramos todo o que elaboramos, vendémolo, non temos nada de compra externa a nosa elaboración, tanto as empanadas como o pan, como os chorizos, os touciños, a mel, os licores e todo elaboración nosa, xa empezou meu pai, meu avó xa era panadeiro, tiña un forno na casa que seguimos conservando, forno de pedra, dun radio de 5 metros,
0: carai.
1: É un forno moi, moi, moi grande, no cal se elabora, bueno, todo o que é tipo pan de trigo, pan de centeno, pan de millo, ahora cando veñen as sardiñas, e despois, claro, elaboranse as empanadas, as tartas, todo tipo de tartas, larpeiras, tarta de Santiago, tarta de chocolate, tarta de mazán, tarta de naranxa, todo tipo de tartas, no que o forno.
0: Bueno, ou seja que, e ademais o pan tamén ten diversas cualidades, non sei, diversas fariñas, non?
1: Sí,
0: fariña de millo, fariña de centeo, fariña de trigo.
1: Sí, todo pan que elaboramos, é todo pan de masa madre. Unha masa madre que dura, bueno, nos vimos la alimentando todos os días, porque lle sacamos, pero despois alimentamos a masa madre todos os días, e venos durando sobre 7-8 meses,
0: carai.
1: E volvemos a facer outra masa madre nova, tanto no trigo é todo elaborado con masa madre. É un pan que dura bastantes días, que non se pon duro, que utilizamos, bueno, temos varios tipos de pan, tanto pan para comer co pulpo, un pan para facer unhas tostadas, un pan, pero bueno, todo depende do tipo de masa que lle fagamos, un máis apretada ou máis aireada, Pan, sí. Unha bola, o que sea, Despois tamén temos un centeno, que todo eso é elaborado tamén con centeno, con nosa madre, e botámoslle centeno con pasas e noces, ponéndolle unha berza por debaixo, no forno, porque a pedra vai un pouco máis quente co de trigo, cando quentamos o forno, tiramoslle unha pouca fariña na pedra, e se a fariña cambia de color é que a pedra está moi quente. Entonces, para que non nos queime o pan, botámolo nunha berza, e o pan de centeno faise todo nunha berza a unha temperatura un pouco elevada. Daí ven a corteza máis dura que a de trigo.
0: É riscante, lóxicamente, o que agradece o que se dedica a comprar mercala. A verdade é que detalles extraordinarios que as empanadas tamén familiares, non?
1: Sí, as empanadas poñémolas, pero non necesita tanta temperatura como o pan. E poñémolas ao final, no cal faixo preparado da empanada de bonito, preparado de empanada de bacalao, preparado de empanada de carne, temos discos. E moita xente aí en Barcelona, en Cataluña, nos pregunta pola empanada de pulpo, de tamburiñas, e todo eso. Pero ten que mirar esa xente que nos pregunta por esa empanada, que estamos ao aire libre, non temos as medidas de
0: conservación, claro.
1: De conservación de temperaturas,
0: claro.
1: O cal collemos unha empanada de zamburiñas ou tal e cual, e se a temperatura non é adecuada,
0: sí,
1: pois non se pode poñer en exposición,
0: claro,
1: nin a evento público, claro, porque sería un contraste, podría facer un mandala a un hospital por unha intoxicación alimenticia.
0: Sí, sí, ou coller unha diarrea, claro que sí.
1: Exactamente, entonces solamente levamos empanada de carne,
0: de bacallao,
1: bacalao e atún.
0: Atún, claro.
1: Pero bueno,
0: pero que se poden facer
1: feitas con cariño.
0: Sí, sí.
1: Son feitas con cariño e con amor, saben moi ben. No cal é unha, como se chama, unha masa moi estreitiña con bo relleno,
0: vale,
1: o que intentamos.
0: E despois, o que si sí é certo é que todo o que se ofrece, precisamente é a empresa artesana familiar, é todo o que se ofrece feito por vostedes nos seus obradoiros, e eses licores que quizás o máis demandado pode ser o licor café, ou son todos igual?
1: Bueno, o licor café, sí. No, a xente

0: Máis suave de pasar, non?
1: Bueno, máis suave ou pasa mellor o licor café, pasa mellor no brao.
0: Sí.
1: Que un licor de mel, bueno, todo depende. Sí. Teñen os seus momentos e os seus caprichos, va?
0: Moi ben, moi ben. Luís, unha cousa que te quero preguntar. Ti acostumbras a vir por aquí, por Cataluña, non somente se te veches en Ruiz, non que tamén acostumbras a estar noutros lugares, non?
1: Sí, nos agora, hasta setiembre non volvemos.
0: Sí.
1: Non volvemos porque nós somos artesanos, somos empresa pequena no cal non podemos atender
0: a moita.
1: Todos os fines de semana non podemos atender todos os fines de semana a Cataluña.
0: Sí.
1: Que nos gustar.
0: sí,
1: ser unha empresa artesana, imos 4 ou 5 veces ao ano a Barcelona. Agora en setembro vamos para Creu Cuberta, ali anda o mercado de Creu Cuberta. Despois vámonos para a Rambla de Carlos III con Avenida Madrid. Despois tamén vamos para a Carrer de Sants, Carrer de Sants.
0: Sí.
1: E despois a la contra noviembre vamos para Palomar, o Palomar, como se San Andreu del Palomar. Rematamos en Cornellá na pode ser Santa Lucía.
0: En
1: Cornellá.
0: Sí.
1: E rematamos o ano ali en Cornellá. E por eso non vamos moitas veces, e as veces que vamos, pues hai moita xente que nos ven visitar.
0: En Galicia tendes obradoiros tanto na Pontevedra como na Coruña. E na Pontevedra, cal é o lugar onde se poden achegar os nosos escoitantes ou as persoas que vos queiran?
1: Estamos aquí en Vila de Cruces.
0: Vila de Cruces.
1: En Vila de Cruces, aquí é onde máis ben elaboramos o que é os licores. Os licores é todo tipo de planta para facer o licor de ervas. E despois tamén temos a elaboración dos chourizos e todo eso.
0: Bueno, o que sí é certo é que sempre facedes todo o posible para que todos os clientes que se acheguen queden satisfeitos co que vos ofrecedes, lóxicamente.
1: Bueno, así intentamos a que toda a clientela quede satisfeita. Como sabes, nunca podes ter a toda a xente contenta, nunca podes ter a xente toda contenta, porque un pide un chorizo e tal e cual, e despois vin dixe que se lle mete os trozos de chorizo entre os dentes, piden chorizo de matanza, chorizo sin colorantes, sin conservantes, sin nada. Pensan que é un criollo.
0: Sí.
1: E hai xente que di, compramos os chorizos de sabor, está moi bien, pero se encuentran trozos de carne y tal y cual. Claro, son chorizos de matanza, como se facía antiguamente.
0: Como antiguamente, claro.
1: Antiguamente. Os chorizos pícanse, os chorizos métense co seu condimento de pimentón, un poquinho de sal, unha pouca de aguardiente. Botaban unha pouca de aguardiente para que a carne sea un pouco máis melosa. E despois probas a zorza para saber que tal está de sabor de pimentón e máis de sal. E o picante, pois botase un pouquinho picante, que claro, a xente pide
0: para darlle tono, picante, para darlle tono.
1: Un tono, é un aire, sí, non sí. Darlle picante, non, o chorizo, o picante non lle pode sacar o sabor ao produto. Se comes chorizo, ten que dar sabor a chorizo, e despois ten que dar un saborciño a picante.
0: Esa chispiña, como diste, non?
1: Efectivamente.
0: Bueno. Pois, Luís, é un prazer falar contigo. Como temos o teu contacto, xa voltaremos a facer algunha conversa máis, porque ti acostumas a ir ás feiras tamén en Galicia, non?
1: Sí, aquí vamos tamén todo o brao aí a Illa da Rosa.
0: A Illa da Rosa,
1: estamos ali posto. Na Illa da Rosa temos un posto todos os fines de semana, que son as festas gastronómicas da illa. E despois tamén, pois, bueno, estamos en Padrón, na Feiras de Padrón, estamos por aí, vamos así a alguna feirinha e tal e cual. intentamos ganar un pouco a súa vida.
0: Aí, así é os sabores de galegos, lógicamente,
1: os, non? Sabores galegos, efectivamente. Muy bien.

0: Ben, moi ben. Bueno, que che agradecemos moitísimo a dedicación que nos deches e que te felicitamos e que desexamos che moito éxito nese traballo fantástico que é amosar a cultura gastronómica galega.
1: Moitas gracias e quero tamén agradecer non solamente a todos os oyentes da radio, pero tamén aos clientes que teño, que gracias a Dios e gracias a eles podo seguir adiante. Quero agradecer a toda Cataluña.
0: Moi ben.
1: Toda Cataluña, toda é unha xente estupenda, maravillosa e moi moi boa comigo. Quero agradecelo.
0: É que ti os atenden moi ben, porque senón non sería posible recuncar cada ano con por exemplo, cando ves casi cada ano aí a Rubí, non?
1: O sea que si, sí, vamos ás ferias galegas de Rubí, de Badalona. De Badalona tamén, imos a feria de Badalona, dos galegos de Badalona, que foi a semana pasada da de Rubí, tamén unha feira moi, moi, moi agradosa. Bueno, xa te digo, non dou agradecido a esta xente que teño aí en Barcelona, e a toda a xente de Barcelona.
0: Moi ben.
1: Quero lle moito e agradeceros por toda a fidelidade e a confianza que me aportan.
0: Quere decir que ti sirves ben, senón non te chamaban. Moi ben.
1: O produto que estea bo.
0: Moi ben. Luís, unha aperta grande e moitísimas gracias por atendernos.
1: Pois todas gracias a todos os oyentes, un saludo aquí desde Galicia, e hasta pronto, nos vemos aí por Barcelona.
0: Moi ben, moi ben. Veña,
1: gracias.
0: Vamos a despedir con música, como facemos sempre. Veña, hasta logo.

0: Baixamos a música de Trenxadura para recibir a unha grande persoa que nos axudará a coñecer cousas interesantes e novidosas da Baixa Limia. Marta Delgado. Moi boa tarde, Marta.
1: Hola, moi boa tarde. Gracias por contactar contigo, que me encanta sempre falar con vos e contarvos as cousiñas de aquí da nosa terra.
0: En primeiro lugar, parabéns e moitas felicitacións por esa organización tan feiticeira que tendes previsto para día 6, que ten que ver coa Feira de Mostras de Santa Comba de Bande. Ese lugar emblemático e fantástico que é esa igrexa visigótica que aproveitades para facer o roteiro das tres culturas, non? O camiño de San Rosendo e a Rainha Santa.
1: Efectivamente, aí vamos a ter ese roteiro que é unha mostra de tres culturas que viviron aquí na nosa terra e que nos deixaron aquí un gran legado e que nos gusta moito enseñalo e compartilo con todo o que queira vir hasta aquí a coñecelo.
0: Entonces,
1: Sí.
0: Digo que ademais eso está, non é solamente unha mostra, senón que ademais eso está acompañado dunha chea de interese importante: artesanía, produtos da terra, cosmética, cestería, textil, bar.
1: Efectivamente.
0: Bar aí na zona, non?
1: Sí. Ten ali un bar da zona da organización, que son os veciños deli de Santa Comba, que organizan esta xornada en colaboración cos amigos do Camiño de San Rosendo, da Rainha Santa, e entonces entre todos pois facemos así unha proposta moito máis interesante, claro.
0: Que todos os produtos son da terra, son de aí, o sea, como din os cociñeiros, produtos de quilómetro cero.
1: Efectivamente, son xente de aquí da zona que están apostando por a artesanía e por produtos de aquí e que si cestería, que si diseñadores gráficos, que temos moi bons e moi ben a mostra xa o ano pasado foi moi interesante, pero este ano cada ano vai ir a máis, seguro que vai a facerse aquí un gran evento todos os anos para dar visibilidad tamén a esta xentiña que está empezando, que hai xente que xa leva moitos anos co tema de cestería e o do mel, por exemplo, que hai moitos produtores de mel que por sorte cada ano temos máis, porque é un produto que ademais é moi importante que se promova e que se aquí na nosa zona, como temos tanta biodiversidade, pois faise unha mel exquisita de cantidad de flores que hai. Agora estamos na época desta pequeniña morada que tengo todo o monte de ese color así entre morado e amarelo, todo cheo de flores, e as abelliñas aí, pois fan unha mel, un traballo exquisito. E despois, fanse ademais moitos produtos, ademais da mel, coa cera, fanse velas, fanse ungüentos, sácaselle moito moito partido ao tema das abellas, que é moi importante que non se vaya atrás as abellas, porque son moi necesarias para a vida. Últimamente entre a que si a velutina, si un parásito que é a barroa que lle ataca, que si pois unha cantidad de inimigos, que non é por a xente que se dedica ao tema do mel e as cuida e as protexe, pois morren, ainda así, morren moitísimas colmeas, pero a xente está aí encima inventando cada vez cousas novas para poder protexelas destos inimigos que ten, e eu creo van están aí porque hai moita xente que cuida delas, senón a cousa estaría moi complicada, claro, de sobrevivir sin abellas.
0: No, ademais hai unha cousa que hai que destacar neste aspecto, moitos, algúns dos abelleiros das persoas que se dedican ao cultivo da mel, teñen premios a nivel europeo, o sea que é un detalle importante o feito de que a mel da Baixa Limia teña esa característica especial, non?
1: Sí, porque eso, temos un entorno equiprivilexiado e sobre todo o mel que se fai do carballo, sí.
0: Ese
1: da ese color así oscuro, é un sabor característico.
0: Das uces,
1: o castiñeiro tamén, tamén é moi, dálle un sabor moi bo, pero do castiñeiro é máis clariño, yo da urce tamén,
0: sí.
1: Pero a consistencia yo do carballo, ese de verdad que é un mel espectacular.
0: Sí, sí. Ademais, compre para todos esos remedios que os nosos antergos, as nosas aboas tamén dicían, pon constipadiño, vai ben unha auguiña con mel, non?
1: Para todo, todas as cousas que se facían, e botabaslle limón, e botabaslle tal, e o mel. A cucharadinha do mel,
0: claro,
1: iban todos.
0: Tamén tendes queixo, tamén tendes outros produtos, tamén noces e outras cousas.
1: Sí.
0: A verdade é que, pois amosar a cultura do entorno da Baixa Limia é importante. Tamén, pois, aproveitando que facedes ese roteiro do San Rosendo e a Reiña Santa, tamén é importante porque tamén quero dicirse que non é somente o camiño antigo o camiño de Santiago, non era somente por arriba, por o norte, tamén é este camiño de Reiña Santa, camiño que paga a pena ver.
1: Hombre, claro, é camiño xacobeo declarado pola Igrexa, porque ven nos mapas antigos como o camiño do interior de Portugal, desde Braga, a través de esta zona, a Iglesia Visigótica, as estancias dos peregrinos, facíanse ali, na propia Igrexa, que tiñan esas celdas monacales dos monxes, e deixábanas para que a xente pudera pernoctar ali cando facían o camiño. Entonces hai moita documentación histórica que por eso foi considerado pola Igrexa, recoñecido como un dos camiños principales que se facían ata Santiago, que fixo a Reina Isabel II de Portugal, o fixo en dúas ocasións, unha sendo reiña e outra despois de viuda, xa non era reiña, pero volveu outra vez a Santiago de Segunda. Entonces, este itinerario que xa vai por unha vía romana que é a vía 18, a vía nova, que ten unha historia, pero bueno, xa desde tempo, desde o século I, desde o ano 78 que se inaugurou esta vía nova, que era como unha autopista daquela época, porque entre 9 e 11 metros de anchura unha vía de comunicación
0: romana
1: por aquí, era, a ver, as pontes que fixeron, a Ponte Pedriña que quedou debaixo da agua, pero a Ponte de San Miguel, que xa é ali no Río Homen, foron unos traballos de arquitectura que fixeron os romanos.
0: Románica,
1: aquí, que,
0: sí,
1: buah,
0: sí,
1: excelentes.
0: Sí, sí,
1: entonces, a ver, co camiño de San Rosendo acabamos de facer ahora a segunda gran peregrinación que se fixo entre a Merca, foi o mes pasado, entre a Merca e Ourense, a chegada a Ourense, a catedral que nos recibiu o señor obispo, de excelentísimo obispo de Ourense na catedral, para darnos moito ánimo para seguir adiante promovendo este camiño que cada vez está facendo, pois ainda acaban de facer ahora un grupo de León que van ahora xa na parte hacia Santiago, por a Vía da Plata, porque o noso camiño de San Rosendo pois é un ramal da Vía da Plata, claro. Vai desde Braga hasta Ourense, pero despois en Ourense sí que conecta coa Vía da Plata, que viña do sur, sí. E de aí xa vai nesa Vía da Plata hasta Santiago.
0: Xúntanse os dous, claro que sí.
1: Sí, efectivamente. Sí, sí. E bueno, agora conseguiuse despois de moito traballo, xunguindo todos os esforzos de concellos, Diputación de Ourense, coas cámaras de Terras de Bouro e de Braga en Portugal, conseguiuse unos fondos de Europa do programa FEDER para facer unha señalización que se vai a empezar a facer ahora en breve, porque xa está ahora mismo están, bueno, co tema de permisos, de territorios e tal, pero que unha vez que se faga esa señalización, ademais de ser señalizado o camiño, se van a facer tramos especiales que poidan servir para personas con algún tipo de dificultad ou que para xente que se lle fai difícil facer Camiño de Santiago. Neste programa vanse facer unhas etapas e unhos itinerarios especiales para ese tipo de xente. Entonces queremos, estamos moi ilusionados con este proxecto para poder contar con xente que de outro xeito o Camiño de Santiago se lles fai moi difícil facelo, e aquí van a apostar por darlle todas as facilidades e todo o que faga falta para poder facer esta xente tamén o Camiño de Santiago. Entonces, a ver, é un gran proxecto, estamos con moita ilusión de ver un proxecto que ainda é desde ahora, desde 2026 hasta 2028, son dous anos ainda de ejecución, pero esperamos que sí que sexa un de gran visibilidade para que poida facer todo o mundo. Aí sí que podríamos decir que pode facer todo o mundo.
0: Pois non era boa, moitos parabéns, é un traballo extraordinario, quere decirse que está desde aí traballando arreo para que eso salía. O que hai que tamén traballar, digo eu, non sei, a poñer en valor o feito de que seguide reivindicando a prolongación da AG31, non? Esa autovía de Celanova Xurés que compre, que remate, non pode quedar aí no cima dun
1: Efectivamente, a ver, é inconcebible que un territorio co parque natural máis grande de Galicia, que pertenece tamén e ten o recoñecemento de reserva da biosfera transfronteriza entre o parque nacional portugués e máis o noso, non teña unhas comunicacións adecuadas para que a xente poida chegar cómodamente hasta aquí, hasta a zona, porque, sí, ese tramo que ven hasta Celanova un poquinho máis aí moi ben, pero despois de Celanova para acá, con moitas dificultades. Entonces, a ver, si houbera millores comunicacións, este grupo que veo agora de León foi unha das cousas que nos dixo que ya había sido bastante difícil o tema das comunicacións, claro, para facer o camiño, porque incluso hai zonas para donde o autobús da grande que viña, que era un autobús con 50 e pico plazas, que tiñan que fazer un rodeo moi grande porque o autobús non pasa por esas carreteras. Entonces, sí, eso sí que a xente de Portugal está se pondo moito as pilas para unirse con nós, contando que nós fagamos eso, porque eles están moi interesados en esa comunicación coa parte de que é o seu parque nacional. Están agora facendo unha comunicación que ten cerrado durante 8 meses un tramo de pista que había hasta Campo de Lledés. Están a pondo, porque como esa zona está dentro do parque, non se permite asfaltar. Están a facendo toda de paralelepípedo, que chaman eles, de adoquín, toda empedrada.
0: Pedriña, sí, pedra. Sí.
1: Toda de pedriña. Sí, 8 meses cerrada esa carretera por o tema este. Pero bueno, así fanse as cousas ben feitas. Claro, quero decir que que si costa un pouco máis de tempo ou que sea, pero cando se faga, que se faga ben. E nos agora é que xa levamos moitísimos anos esperando, aparte de que xa moitas veces non lo ten prometido, que sí, que vai, que agora vai, que agora xa ven as expropiacións, que agora vai e despois paralízase, e despois non vai. Entonces, claro, resulta un pouco desesperante para a xente, que traballa, que agora apostaba por estar aquí na Baixa Limia, ainda que teñan que ir a traballar a Ourense, ir a vir todos os días. É moi distinto ir dun xeito a ir de outro.
0: Sí, sí. No, además, claro. Aparte, o que sí é certo é que parece que non teñen ganas a administración ou non sei quen, pero os políticos, non, de poñer, de sentarse e falar cos veciños, os portugueses, que eles están sobre o tema tamén, e queren, hai que facer esa prolongación da G31 polo feito de que Galicia, esa zona parece ser que é de terceira velocidade, non? A esquecida, como din algúns veciños, non?
1: Sí, sí, e date conta de que a cantidade de millóns de personas que están aquí no norte de Portugal, quero decir, de Oporto para arriba, e hai unha población impresionante que Galicia non debía de estar de costas a eso, porque eso
0: é un mercado
1: que temos aí que a porta.
0: Claro.
1: Co tema de que eles, como solo ten o parque nacional, o Peneda Llerés, é o único que ten en Portugal, ten despois, nas Azores, en Madeira, pero aquí solo ten ese.
0: Sí.
1: E agora teno xa masificado, porque a época do Grau xa é imposible. Entonces ven moitísima xente que está xa achegándose hasta o Parque Noso, porque ali xa é imposible.
0: Claro, continuidade, ademais.
1: Claro, nós somos continuidade diles. A cultura é a mesma,
0: Ademais, con un reclamo extraordinario como é o balneario, non? Por exemplo, non?
1: Do balneario, as termas, rutas, pura por todo, e o camiño que nos une, o camiño de San Rosendo, que eles están interesadísimos no camiño tamén, están facendo ahora mismo fixeron un traballo moi importante xunto coa Diputación de Ourense para poder conseguir estes fondos de Europa. Entonces, a ver, xa que se está movendo o tema da cultura e o tema de ter aquí todas estes valores que temos, pues, hai que comunicarlos. Ben, a ver, que menos que fazer unha boa comunicación, ten que ser. Tarda ou cedo, a ver si é máis cedo que tarde, ten que caer da burra de que isto convennos a todos. Non é solo a nos horta Baixa Línea, sino que a xente entra por aquí e despois recorre todo o territorio da Ourense moitas veces. Entonces é para todos.
0: É dicir que o que sí é certo é que tanto os veciños da Baixa Limia como os habitantes da Baixa Limia como os veciños portugueses están a reclamar a ampliación dunha autovía que está tallada, está cortada e nun lugar medianamente estratégico e que non remata. Son poucos quilómetros tamén, a verdade é que ademais a intercomunicación de máis de 3 millóns de persoas que hai aí ao norte de Portugal, precisamente na Raya Seca, que poden ser futuros clientes tanto dun lado como do outro, non?
1: Efectivamente, debo para eles e debo para nós, lógicamente, que temos que ver de que eles están como que están máis adiantados, porque eles xa ten os presupostos xa máis adiantados que nós, sabes, presupostos xa ten para logo executar. E di, claro, chegamos nós aí á fronteira e vos non tendes a vosa para unir coa nosa. Claro. A ver, deberían de traballar un pouquinho en conxunto co país veciño, porque ven para todos. Si les fan a comunicación, nós tendríamos que facela pa unir coa diles, claro.
0: Porque, si a mellor houbera algunha comunicación alternativa, como por exemplo o tren ou cualquier outra cousa, pois sí que, bueno, pues podíamos estar pendentes de esta cousa, pero que non hai ninguna máis. E ademais, eso non é contaminante, digamos que solamente é ampliar un chisquiño a estrada, sí. Nada máis, non?
1: Sí, sí, sería un pouco ampliar prácticamente o que hai agora. Non sei se farían algún tipo de obra para sacar a en algunha zona para que non pasara por as poboacións, para que sexa máis rápido. Pero en moitos sitios se ten feito este tipo de comunicación exterior para non pasar polos pobos, e a xente que quere sigue indo ao pobo e sigue parando, e non ten a incomodidade de ter que aguantar colas, nin ter que faer todo ese ruido e todo e pasar por diante do, polo medio dos pueblos.
0: Sí, sí.
1: Os pueblos,
0: e ademais,
1: que vaya quen que ir a parar alí a tomar algo, a comer o que sea, pero que non solo pasar por diante da porta o ruido, para que?
0: Sí, sí. E a cortar o trayecto, que tantas curvas, tantos meandros que hai aí, a verdade é que eso equivalen a verdade é que eso é mellora non somente por veciños, sino tamén hasta para as persoas maiores que precisan de atención médica, non?
1: Sí, que date cuenta de que aquí estamos a 60 ou 70, algunos pobos que están a 70 kilómetros de Ourense, que claro, cando vas nunha urxencia, pois conta moito o tempo. Ter que levar unha hora no camiño, igual cando chegar xa é tarde. Entonces, sí que, a ver, para todo, pero para este tipo de cousas, ahora xa moitas ocasións ten que mandar un helicóptero, porque cando é unha urgencia,
0: carai,
1: non van a chegar a tempo de outro xeito.
0: Claro. Bueno, importantísimo, non solamente tamén por a comunicación, sino tamén para disfrutar dese, como dixemos, dese patrimonio que existe tamén, pero tamén de outras cousas, que é precisamente a gastronomía, non? Que hai un momentiño que a micropechado nos falabas da colleita fruteira que tendes aí agora mesmo, non? Das cereixas, que...
1: Ai, sí. Este ano foi ano de cereixas. Dios mío, cuánta cereixa hai que hai.
0: Disfrute.
1: Non será quitado a cantidad de cereixas. Ahora mismo xa estamos coas cuartiñas, preparando terreno. Bueno, aquí cos follateiros fixemos a semana pasada ainda a sementeira, que nos retrasou un pouco, pero aí estuvemos facendo a nosa sementeira para coller ese millo para despois o día o primeiro domingo de outubro, a festa de Restiga, que temos que levar para ali a colleita do millo e facer as moreas, sí, para facer os concursos, para promocionar o noso valor que foi sempre un valor principal aquí, que é o do millo, recuperar a tradición do millo.
0: Que se aproveita despois para facer eses traballos tan importantes no entroido, non?
1: Efectivamente, despois facemos os traxes, facemos as máscaras,
0: con
1: millo que botamos de 5 cores.
0: Carai.
1: Ahora estamos intentando facer unha especie de asociación de todas as festas que hai en Galicia que ten que ver con millo, porque temos a festa do millo corvo,
0: na
1: costa,
0: sí,
1: outra festa tamén polo norte que tamén fan a das carocha. Entonces queríamos ver de contactar con todos eles para que cuando fagamos unha celebración do millo, que poidamos participar todos a enriquecer a festa, cada un co que aporta. Entonces, pois eso, que os follateiros puderan ir cos seus traxes á festa do millo corvo, que os do millo corvo puderan traer as súas empanadas que fan típicas do millo co...
0: Empanada de millo que tan variada, non? Bueno, o que máis fama ten, segundín, é a de empanada de millo con berberechos, non? Pero...
1: Esa.
0: Pero hai moitas máis, que a miña
1: avoa,
0: que
1: pa
0: descanse, facía con todo. A verdade é que non era millo solo, non me acordo como era, pero ela mezclaba lle algo para que, porque o millo non cadraba ben. Non agradaba moi ben.
1: Entonces, hai que lle mezclar centeo ou trigo, porque senón non aglutina e desfaz.
0: Sí. Racha un pouquiño, non é? Fai as igretas.
1: Aquí facíase máis que nada con centeo, porque aquí trigo non había.
0: Claro.
1: Aquí había centeo na nosa zona, que é de secano, e as partes parter de secano as terras que non tiñan regadío, utilizábanse pa colleita do centeo. Facíase eso.
0: Pero ricas.
1: A empanada de forquellas que temos aquí, que é a típica de aquí de... A zona nosa, sí. En Trimo, sí. que se fai tamén a festa gastronómica da Gachena coa empanada de forquellas. O que despois, recuperar a tradición de todos os traballos que se fan, pois arredor do millo, temos a sementeira. Temos despois a rega do millo que hai que facer cada nove días, quando empeza o calor. Recuperamos un pouquiño esa tradición de xuntar a xente da asociación, que ven os voluntarios, e convidamos a xente que queira participar a vir con nós a facer o traballo, e despois facemos unha merendiña, facemos unha festa coas panderetas, o grupo das pandereteiras, e hai que sacarlle despois sempre dos traballos, sempre había festa.
0: Paga a pena visitar Grow, non somente polo que facedes, sino tamén porque tamén tendes sitio para alugar, de sitio para poder disfrutar, porque Grow é cultura tamén.
1: Tamén, e aquí dentro do noso aldea, ahora que estamos tamén recuperando con xente que está vindo da fora, comprando aquí casiñas e instalándose aquí, aquí casi na baixa línea está acollendo ahora mismo moita xente que vén da fora para instalarse aquí no rural e aquí donde nos. Entonces, moi contentos tamén con eso, pero che digo que ahora para o mes de agosto vamos a presentar un libro sobre a historia do povo de Grou. Entonces, vamos a estar con un libro que vai a falar da historia do pobo desde que temos documentación do século XII que pertenecíamos, éramos un coto do monasterio de San Rosendo de Celanova.
0: Claro.
1: Entonces, a ver, estamos aí moi ilusionados con a presentación do libro.
0: Xa me dirás a ver como podemos adquirilo e disfrutar dele. Na presentación, bueno, como estaremos de ferias, como din aquí, como din os portugueses, o que si é certo, poderemos tomar nota para que despois, no mes de setembro ou outubro, poder falar cos autores ou contigo mesmo.
1: Efectivamente, falaremos cos autores que fixeron un traballo excelente, porque ademais leva moitísimas imaxes, fotografías de un pouco das antiguas, falando un pouco de toda a historia da centenaria banda de Grou que houve aquí, a parte tamén do tema dos folleteiros, de como se fai aquí a todo o proceso do millo. Despois, o que sí que leva é as fotografías do que é actualmente o povo de Grou, que é todas as familias que viven hoxe no povo de Grou, tanto as que viñeron xa de novo como as que levan aquí toda a vida, van a ir aí fotografiadas para que se quede digamos ese testimonio de o que é o povo de Grou hoxe en día, que son os seus habitantes.
0: Moi ben. Agradececho moitísimo, Marta. Foi un placer e unha honra terte aquí, e ademais dando cumprida información das cousas que facedes aí, nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, ides a ter moitísimo éxito nesa segunda feira de mostras de Santa Comba.
1: Ya, moitas gracias, seguro que sí.
0: Moi ben. Apertas moi grandes.
1: Graciñas a vos por contar con nós para falar de aquí da nosa terriña. Unha aperta aí para todos.
0: Vale. Seguiremos en contacto que compre darlle tamén, como din os mariñeiros, darlle vento a ese libriño que vades a presentar.
1: Pois moitas gracias. Estaremos cando fagamos a presentación e vos que irades, falamos do tema.
0: Vale. Unha aperta grande. Hasta logo.
1: Aí para todos.
0: Bueno, pois máis música, queridos escoitantes. Máis música.

Pois, ben queridos escoitantes, o que tenemos que facer é informarles de dúas cousas interesantísimas. A primeira, esta fin de semana teremos a Festa Galega de Can Mercader, que é un detalle importantísimo que podedes mirar aí no Facebook, que, bueno, pois comezará co pregón que se vai a realizar precisamente a Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro o día 4, ali diante do Concello. Despois continuará pois o venres co a Festa Celta, o sábado con verbenas e actuacións de grupos galegos, e o domingo tamén. Tendes a información comprida no Facebook. E outra información interesantísima, moi, moi, moi interesante, que tendes que tomar nota, queridos escoitantes, aínda que despois intentaremos falar con o noso correspondente ali en Monforte de Lemos, Xosé Manuel, que é o encargado da nosa sección Quen che preguntou. Pois o que tenemos que decirles é que o podcast en vivo vaise a celebrar o día 20 deste mes a partir das 8 horas, o 20 de xuño, o sábado 20 de xuño, a partir das 8 horas, pechan a temporada os do bueno carallo bueno, que ten moito que ver cos podcasts, os mellores podcasts de galego. Estarán no Centro Galego de Barcelona para despedir a tempada cun podcast en directo, aberto a todo o mundo e con entrada de balde. E tendes que ir a pasalo ben, non somente entre todos vosotros, sino con todos eles, no Centro Galego de Barcelona, Rambla Capuchinos 35-37 en Barcelona, o sábado 20 de xuño a partir das 18 horas. A entrada é gratuita. Ademais, o restaurante ten precios económicos, seguro que estaré desconvidados a agua para poder participar. Máis música, queridos escoitantes.

0: Vamos a recibir o noso correspondente en Monforte de Lemos, Xosé Manuel, que sempre ten preparada a súa actuación en o Quenche Preguntou, moi interesante para todos vosotros. Benvido, Xosé Manuel.
1: Benvido, ben recibido. Gracias por lo da actuación.
0: Vale.
1: Estou aquí para ser un artista.
0: Por qué?
1: Forme a categoría de artista.
0: Hombre, lógico.
1: Está Xosé Manuel aí coa súa actuación.
0: Hombre.
1: Vai pensar a xente que... Creo que son un músico reputado, non sei, un actor aí.
0: A túa crónica, pero a túa crónica serve de acto reivindicativo en todos os sentidos, non?
1: Bueno, se ti o queres ver así, perfecto, é un cantado.
0: Vale, benvido, Xosé Manuel. Vamos a poñer entonces a primeira parte do
1: Quenche Preguntou.
0: Do Quenche Preguntou. Con entradiña, vamos alá.

0: Así, ¿verdad?
1: Perfecto, perfecto.
0: Que ese corresponde o bule bulo, que é a primeira sección, a primeira parte da sección, non?
1: Exactamente. Bule bulo, como sabedes, é unha crónica informativa na que presento seis novas da actualidade galega. Desas seis, unha, pois, non se corresponde coa realidade. É un auténtico bulo. Hai que localizalo.
0: Sí. Non... Así vamos facendo.
1: Preparados.
0: Aí vamos, veña.
1: Estades preparados?
0: Está. Agardamos, veña. Sí.
1: Pues, se estades preparados, a ver, vive xente por aí. Sí. Estades preparados?
0: Sí. Hoxe estou sosiño, pero suficiente como para poder escoitarte, veña.
1: Vale, pois pues, veña, empezamos a primeira. Desembarco chinés en Ferrol.
0: Ah, sí.
1: Saic. A multinacional china proxecta en Ferrol e as Pontes unha fábrica de coches eléctricos baixa marca MG. Previsión dun investimento duns 200 millóns e uns 2.000 empregos. A planta producirá 120.000 automóviles o ano.
0: Carai.
1: Espérase que empece a construirse no 2027. De hito histórico calificou o xigante chinés a súa chegada a Galicia. Vale. Imos coa segunda.
0: Segunda, vamos a lá.
1: Xogo de bolos en Balaídos e Riazor. Tras a declaración do xogo dos bolos, xogo dos birlos, tamén chamado, como ben de interese cultural do patrimonio inmaterial, ben de darse a coñecer unha iniciativa para potenciar a súa divulgación e fomentar tamén a súa práctica. Como sabedes, o xogo de birlos foi aprobado como BIC polo Consello da Xunta, publicouse no DOGA e hoxe mesmo acaba de ser publicado no BOE. Pois ben, as directivas do Celta e do Depor apostarán por promovelos, os xogos dos bolos, e facendo exhibición popular o comezo dos seus partidos na vindeira tempada, cando xoguen como locais, evidentemente.
0: Ajá.
1: A idea é contactar con colectivos galegos que practiquen e divulguen este xogo e convidalos a esta posta en escena no céspede para visibilizarlos ante toda a xente que acuda aos partidos.
0: Moi ben. É unha promoción fantástica dunha actividade popular ancestral. Lógico.
1: Correcto, que os equipos que galegos que este ano teremos, a vindeira tempada, teremos dous equipos, nada menos, se involucren, se comprometan a, pues eso, a darlle visibilidade ao xogo dos bolos. Vale. Pareceme unha gran idea.
0: Sí. A ti tamén,
1: non?
0: Claro.
1: Non podía ser menos. Sí. Imos coa terceira.
0: Veña.
1: Comeza a Semana Verde de Silleda. Dende este 4 de xuño, hoxe, e ata o vindeiro domingo, 7, haberá máis de 200 actividades e unhas 1.216 empresas entre presentes representadas. A Feira Internacional da Banca Semana Verde consolídase ano tras ano como un escaparate referencial para sectores como turismo, gandería, gastronomía,

0: na que participarán barbeiros e barbeiras de distintos puntos de Galicia e de Portugal. Ajá. Haberá 10.000 euros en premios, en metálico e en material para os mellores barbeiros e barbeiras deste concurso.
1: Bien, moi...
0: Agora que están un pouco de moda os barbeiros, non para min, que me estou indo para o Club dos Calvos, sí. Pero bueno...
1: Eso está moi ben, chegar a ese club non é malo, porque sei que os burros son os que teñen máis pelo.
0: Ah, vale, pues, a verdad que me quedo moito máis tranquilo. Alivia máis túas palabras,
1: Veña, vamos alá.
0: Continuamos?
1: Sí.
0: Xornadas xurídicas en Sarria. Celébranse dende este mércores, dende onte, empezaron, e ata o vindeiro venres, 5 de xuño. O lema deste ano é a xustiza que temos fronte á xustiza que necesitamos. Este ano, na súa 19ª edición, ponse o foco na transformación do sistema xudicial e conta con relatores destacados do ámbito xurídico e institucional. Como, por exemplo, este ano, nada máis e nada menos que o presidente do Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, Cándido Conde Pumpido, estivo entre os relatores nestas primeiras xornadas. Entre outros temas, abordaránse o uso da IA na xustiza ou temas tan, pois, ainda pouco coñecidos como son, sobre todo en Galicia, como son a xustiza restaurativa. Pódense seguir estas xornadas, que non poda asistir a Sarria en persoa, vía streaming pola canle de YouTube da Deputación de Lugo, patrocinadora das mesmas. O sea que buscades a canle de YouTube da Deputación de Lugo e podedelas ver en directo ou despois en diferido se entre que desplazarvos a Sarria, que estea interesado pues, neste evento xurídico. Organiza o Concello de Sarria. As xornadas están dirigidas por Ramón García Varela e Carlos Lema e contan tamén co apoio económico da Xunta.
1: Ben. Vamos a...
0: Imos pola penúltima.
1: A penúltima,
0: a ver se estará por aquí o Bulo,
1: vamos a lá.
0: Ourense e Lugo entre as provincias con máis perda de poboación. Ourense é a provincia que máis poboación perdeu dende 1970, ao pasar de 431.488 habitantes a 304.550. Son datos do 2023, o que supón unha baixada dun 29,4% de poboación.
1: Carai, iso é moito, sí.
0: Moito. Seguenlle neste triste ranking a provincia de Zamora e a provincia de Lugo. No caso de Lugo, unha baixada do 20,7%.
1: Tamén é bastante, tamén.
0: Moito. Trátase dun estudo publicado pola Cámara de Comercio de España e o Consejo General de Economistas de España. Analiza medio século de transformación do país dende unha perspectiva provincial, ofrecendo unha radiografía pues, da evolución económica, social, empresarial e institucional dos territorios provinciais. De aquí, deste estudio, como acabo de dicir, pois detráense estas conclusións, que tanto Ourense como Lugo están, bueno, entre as provincias que con máis perda poboacional.
1: Vaya, pois unha mágoa. Que claro que sí.
0: Rematamos.
1: Sí,
0: a Ribeira Derradeira.
1: A última, veña.
0: Galicia, segunda comunidade autónoma máis segura do Estado, así como os coitades. O balance, igual que a outra negativa anterior, esta, pois, deixanos ben. O balance de criminalidade do primeiro trimestre deste 2026 revela un descenso de delitos, baixando tamén a cibercriminalidade, aínda que esta última supón xa un tercio do total de infraccións penais. O sea que agora os cacos, os ladróns, os maleantes atácanos pola internet, pola rede. Pero balance moi positivo neste primeiro trimestre do 26. Segundo delegado do goberno en Galicia, Galicia manténse como a segunda comunidade autónoma máis segura de España, só por detrás de Extremadura. Son datos sobre criminalidade elaborados polo Ministerio de Interior, o sea que é unha fonte moi fiable, e como dicía, neste caso, a diferencia da nova anterior, pois temos

0: que aplaudir que Galicia pues é a segunda autonomía máis segura de España.
1: Moi ben, moi ben. Bueno, algo positivo temos en Galicia, entón.
0: Claro, unha de cal, unha de area.
1: Vale, moi ben, moi ben. Bueno, vamos á segunda parte que ten tamén outra entrediña interesante. Vamos alá.
0: Dalle para diante.
1: Que pasa na Ribeira Sacra, non?
0: Eso é exactamente, sí. Correcto, ese é o título do terceiro pilar, sí. Que ten o que enche preguntou. Aí imos con ese informativo acelerado de cousas pois de certa relevancia aquí neste territorio que se chama Ribeira Sacra. Comezamos polas bravas. Festival feminista referencial na provincia de Lugo, que chega a súa cuarta edición. Será esta fin de semana, 5 e 6 de xuño, en Chantada. Habrá recitais de poesía, música, teatro, circo, charlas sobre feminismo e moitas máis actividades. Silvia Penide ou Abril, por exemplo, esta última recente premio Martín Kodax en a categoría de folk, formarán parte do cartel musical deste evento. Como vos digo, un evento referencial sobre o feminismo no sur de Lugo e que se fai dende hai 4 anos en Chantada. Que máis? Monforte presenta o cartel das súas festas patronais. Xa son a mediados de agosto, como sabedes, pero xa acaban de desvelar o cartel. Leva por título Luz de Fada e a súa autora chámase Jéssica Denise Bazaes, unha chilena afincada no concello do Sabiñao. Que máis? Unha mel do Sabiñao, non saímos deste concello, e unha mel do Sabiñao, repito, triunfa nos premios Internacional Honey Awards de Londres deste 2026. Chámase Pura Mel Sacra, anotade, Pura Mel Sacra, do coñecido batería dos Gin Tonics, Toni Fernández. E recibiu 2 premios, nada máis nada menos, un platinum a calidade e un ouro a imaxe e presentación.
1: En Londres, non?
0: En Londres. Trátase dun apicultor de cuarta xeración que aposta claramente pola calidade, por darlle unha imaxe diferencial e, sobre todo, como di el, por poñer en valor aos apicultores e o mel tan bon que temos en Galicia, que a veces lle damos, pois eso, menos importancia da que merece.
1: Ben, perfecto.
0: Continuamos.
1: Sí. Veña.
0: 22ª, me enrollo, Festa da Cereixa, do Viño e do Aceite en Ribas de Sil. Será esta fin de semana, 6 e 7 de xuño, en San Clodio, concretamente, no, na contorna da Praia Fluvial. Haberá postos de produtos típicos, aparte dos postos de viño, de aceite e de cereixa. Haberá música, tanto charangas como concertos, un concerto de rock, o sábado pola noite, exposicións e o pregón, o domingo a mediodía, será a cargo da Olimpia López, a presidenta da Deputación de Lugo. E rematamos este informativo dicindo que non hai moitos días en Quiroga presentouse unha revista de pasatempos baixo nome Lobos te coman, cuxa autora é Celia Núñez, escritora ben coñecida daqui da terra de Quiroga, que pois ten bastantes pois libros publicados en todos os xéneros e agora ven co seu segundo traballo de pasatempos en galego e pasatempos centrados e contextualizados no concello de Quiroga. O sea, para aprender sobre patrimonio, sobre cultura de Quiroga, pois nace esta revista de pasatempos.
1: Muy
0: que
1: bien.
0: Presentou en Quiroga, pois xa vos digo, o venres pasado.
1: Perfecto, pues, parabéns.
0: Podedes un día chamala e entrevistala.
1: Parabéns e felicitacións por a parte que lle toca a eles. Bueno, xa intentaremos a ver se si somos capaces. Bueno, agora a terceira sección, a terceira parte da sección que corresponde a esta entradiña tamén. Vamos alá.

0: Sabeduría popular.
1: Correcto.
0: Veña, aí vamos.
1: Imos co terceiro pilar na sección. Este que nos gusta tanto que pues eso, que sirve para recuperar, lembrar, fomentar pues esa sabiduría tan grande que temos por ditos, refráns, frases, contos, anécdotas. E aparte hoxe teño unha colaboración que, bueno, casi me falla a excepción sola a colaboradora de hoxe, por o que se estendeu un pouquiño, sí. Pero cando estenderse significa achegar unha tanta sabeduría dun xeito tan elegante, sí. A verdade é que non me importa, nin creo que nos importa a ninguén, verdade?
0: Claro que sí, claro que sí.
1: Pero antes de pasar con a convidada, sí. Con esa colaboración que me achegan amigos e amigas, dúas anotacións da libretiña pequena, como che gusta a ti dicir, Xulio, a min tamén é así o adaptei para comentar. Dúas cousiñas. Unha é unha anécdota con moita sorna. Un día de moita calor aquí en Monforte, pero calor, desta que ben coñecer tamén por aí por terras catalanas, cando hai canícula, hai un bochorno que
0: estropea,
1: está un incómodo,
0: estropea o sentido,
1: exactamente, pois eso, xa vos imaginades, non? Un día de moita calor, unha calor abafante que agobia, que hasta che crea un mal humor, ben o sabedes. Pois dille un outro, non sei se irá a chover. E contéstalle, sí, pola fronte abaixo. Que non queira entender, non? Que non queira entender, pois que o entenda. Pero bueno, gustoume moito.
0: Claro. Además, é a caída, non? Ten moito que ver. E a persoa que o escoita ten que darse conta de que a que se refire, non?
1: Exactamente, sí, correcto.
0: Muy ben.
1: E a outra... A outra é, pois, de unha veciña aquí de Quiroga que xa participou na
0: colaboración.
1: Na colaboración de Sabiduría Popular, que se chama Juana. Lembradesvos ben dela, que incluso fixo aí un pequeno anuncio, un reclamo turístico pa que a xente xa chegara a Quiroga e a coñecer este concello.
0: Monte Furado, sí.
1: Pois, de Juana tamén, que me mandou outro día polo WhatsApp, que, bueno, viña a decir que tiña non unha racha negativa, pero que se lle xuntaron en pouco tempo, pois eso, dúas negatividades, por así decirlo, non? Como cando se di, as desgracias veñen como as cereixas, non? Veñen a pares ou de tres en tres, non?
0: Sí.
1: Concretando, ela veu a decir, cando a semana está de piollos, pouco importa cambiar de camisa. Entón, cando está a pasear, pois nada, hai que deixar pasar as inclemencias, os contratempos, xa está. Eso está unha frase desas para aliviar, acabouse.
0: Sí. O mudar de camisa non é precisamente a solución para esa situación, non somente de calor, sino tamén de apretura mosquitil, non?
1: Claro, cando está a semana de piollos, pouco importa cambiar de camisa, quero dicir.
0: Sí.
1: Cambias a camisa para que non os teñas, pero bueno...
0: Aí está.
1: Están igual, non consigues evitalo.
0: Continúas con eles, sí, señor, sí.
1: E rematamos a Sabiduría Popular de hoxe, pois como os anticipaba, con unha colaboración que lle pedín a unha amiga galega que coñeces hai moitos anos, aí está afincada en Barcelona, aínda que Quiroga, concretamente de Parada Seca, e ven habitualmente por estas terras e mantemos, aínda que un me viñera a vivir aquí, mantemos amizade que sexa por moitos anos. Pois pedinlle, como sabes, esta colaboración que remata, que pon o ramo á Sabiduría Popular, pedindolle unha frase, aquí vos deixo o podcast, un auténtico podcast, maravilloso, sí. Na elegancia, sí. Maravilloso pois na ensinanza, que nos deixa.
0: E un complemento do, de algo anterior tamén. Sí, señor.
1: Pois veña, cando virades, dadelle ao play.
0: Vamos alá.
2: Son Sara Sanjurjo, galega, editora e cinéfila afincada en Barcelona desde hai casi 50 anos. Hai pouco caeu nas miñas mans a novela Comerás Flores de Lucía Solla, unha novela moi xeracional que oxalá houbera existido cando eu era moza, porque a moitas mulleres da miña xeración nos tería axudado a entender e resolver mellor certas situacións que non vou desvelar. A protagonista Marina sobrevive cun emprego precario malia ter carreira e mestrado. Vai encadeando relacións frustradas ata que coñece un home que parece disposto a cambiarlle a vida. É tanto que ya cambia. Nun momento dado, Marina chama a súa nai. Ao escoitala chorar, a nai respóndelle: "Deixa de chorar, o chorar todos son mocos". A frase lembroume outra que nos trouxo aquí hai unha semana Xosé María Sancho: "Chora, e o que chores non o mexas". Son expresións da sabedoría popular galega cunha contundencia tremenda e que veñen dicir o mesmo: chorar non vai cambiar o que pasou e, máis tarde ou máis cedo, haberá que afrontar a realidade. Estas nais galegas non se andan con contos, eh? Sobre todo as de antes. Directas, prácticas, pouco dadas a rodeos. A nai de Marina ten 70 e pico anos e seguramente herdou esa maneira de ver o mundo da súa propia nai nunha situación que se cadra non era igual a de Marina, pero sí semellante. E esa resposta fíxome preguntarme se unha nai máis nova, poñamos na cincuentena, respondería igual a unha filla. Porque unha frase crúa, non consola, nin ofrece solucións, simplemente devolve a responsabilidade a quen sofre. Son as nais de hoxe máis protectoras, máis inclinadas a analizar os problemas desde unha perspectiva emocional e psicolóxica? Quizáis. Ou quizáis, cada xeración educa cos recursos que ten. É certo que chega un momento na vida en que cada quen ten que facerse cargo das súas decisións e non pode ir depositando sempre os seus problemas nos demais, nin xiquera nunha nai que, a partir de certas idades, venlle chega co seu. Por iso, eu reivindico esa expresión: deixa de chorar, que chorar todos son mocos, pero reivindico a dita dendo cariño, non para pechar a conversa, senón para abrila, non para deixar soa a quen sofre, senón para tender a man e axudala a descubrir de onde veñen realmente eses choros e eses mocos que nos minarían por dentro senón os deixásemos sair.
0: Moi ben. Moi ben, non? Perfecto, perfecto.
1: Espectacular,
0: sí,
1: pouco
0: sí,
1: que engadir.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. O de chorar non remexe nin a mañanada.
1: Bueno, din que consola, non?
0: Bueno, pa algúns.
1: porque desafoga, pero bueno. Vale. Xa sabemos, non? Sobre todo cando as nais se soltaban esas frases.
0: Moi ben, moi ben.
1: Pois sería para que, bueno, non te revolvas máis no dolor, na molestia,
0: sí,
1: no contratempo.
0: Que non
1: acaba, siga andando para diante.
0: Exactamente, levanta a cabeza, exactamente.
1: Levanta a cabeza, ya. Deixa de chorar e para diante.
0: Sí, señor. Bueno, Xosé Manuel, unha aperta grandísima e moitísimas grazas por a túa aportación cultural e importantísima para todos os nosos escoitantes.
1: Pois nada, eso. Grazas a Sara Sanjurjo.
0: Moi ben.
1: Por esta interesantísima pílula de sabiduría popular, e gracias a vos, como sempre, por contactar conmigo, e a audiencia, como non, por seguirnos. Vale. A ver, xa te pago o bulo.
0: Moi ben, moi ben. Unha aperta grande. Ata logo.
1: Outra igual.
0: Ata logo, veña. Música e de seguida continuamos, veña.

0: Baixamos a música e temos ao outro lado do fío telefónico a Xacobe que vai nos a ser persoa importante e informador interesante sobre os sete falares que en Galicia, concretamente en Pontevedra, teñen unha edición este ano do 2026 que, na que todos os que queren e todos os que desexan coñecer a cultura pois gozan das historias que eles propoñen, non? Moi boa tarde, Xacobe.
1: Hola, que hai? Boa tarde.
0: Benvido. Moitísimas gracias por atendernos. Tamén moitísimas gracias porque vannos a dar a coñecer cousas interesantes que facedes e que estades a amosar constantemente, non? Me parece que a que tendes aí máis pertiño, non sei se é cubana ou se é galega, pero está a pontiño de celebrarse o día 7, me parece que apago o candil, non?
1: Sí, o día 7 este ano en Sete Falares. Bueno, en primeiro lugar agradecervos a vos que vos lembredes de novo do festival
0: e
1: un saúdo para todos os galegos que están
0: aquí no Mediterráneo, están, non?
1: No Mediterráneo, efectivamente.
0: Está bien.
1: Pois este ano nos Sete Falares, que é o encontro internacional de contadores de historias que temos en Pontevedra. Comezamos agora este domingo e vai ser durante toda a semana. Unha semana na que vamos ter pois contadores de historias de galegos, vamos ter unha contadora de historias brasileira, vamos ter un portugués que vén das Azores, temos un cubano, bueno, temos un pouquillo variedade e desde logo pois unha representación amplia de contadores galegos, ¿no? E comentabas ti antes que efectivamente este domingo 7 comenzamos en vez de facer unha sesión de historias para adultos, que son todas as que van no festival, empezamos con unha obra de teatro.
0: Sí.
1: Unha obra de teatro que apaga o candil, que é a historia, e seguramente moitas dos que nos están escoitando se lembrarán, porque é baseada na historia do Xestal. O Xestal era un contador de historias de lá da zona do Ferrol. Que todo era moito éxito alá polos anos 60, 70. E aquí a compañía de teatro Contraproducións, que un espectáculo que dirixe Cándido Pazó, que tamén é un contador de historias, pois fan este espectáculo sobre a historia do Xestal e que tamén está interpretado por dous actores, un deles é, bueno, por Tani Salgado e por Abelino González, que tamén é outro contador de historias. Entón dixemos, isto ten que ser a inauguración do noso festival, porque é un festival de contos e é un homenaxe a un personaxe pois que foi clásico no mundo das historias de aquí do país.
0: Claro. No, e ademais o que o dirixe, que dixete ti que tamén é un contador extraordinario, Kiko Cadaval, seguro que lle dá un xeito especial para poder achegarse con moitísimo máis cariño a algo que é noso, por así decirlo, non?
1: Sí, e ademais é iso, é dicir, todos os que temos unha idade lembramos ter cintas de casé de contos do Xestal.
0: Hombre, lógico, sí.
1: Sí. O Xestal, bueno, e despois durante toda a semana poisimos ter sesións de contos. Ademais, este ano en Pontevedra houve un problema no teatro principal, porque bueno, houve un problema co teito, co falso teito, e entón agora está pechado por obras que utilizábamos nos de centro base, digamos, para este festival. Entón tivemos que reinventarnos e empezar a buscar sitios distintos para poder facer as sesións. E fixamos unha cousa que levábamos un montón de anos con ganas, que é levar sesións de contos de tradición oral á residencia de maiores de aquí, de Campo Longo, en Pontevedra.
0: Ah,
1: porque é a maior biblioteca andante que hai na cidade,
0: claro.
1: Donde está o maior cúmulo de saber de tradición oral, ¿no? Que son os nosos maiores, pois aí poder leválo. E entón decidimos levar aí a Celso Fernández San Martín, que é un contador de contos de Lalín, que empezou a contar contos despois de estar traballando 10 anos nunha residencia de maiores. E ali aprendeu todos os contos que lle contaban os vellos e aprendeu o xeito de contar os contos, porque se os coitas é como estar escoitando a un vello contando as historias. E entón dixemos, isto ten que ser un homenaxe tamén pois a toda esta xente que bueno, que tanto lle debemos e que tanto nos transmitiu, non? E estou seguro de que incluso o propio Celso pues, está facendo moita ilusión porque volver outra vez a de onde saca ele as súas historias, non?
0: Ademais, encontrarase no seu ambiente, porque en realidade contar algo co que están pertiño deles, non? Pertiño deses maiores, desa biblioteca, disti, que é lógico, que eses nos maiores, cando falece un, falece parte da biblioteca.
1: Sí, eso está claro, é dicir, e é moi importante que se transmitan as historias e que se transmita toda a tradición oral, porque un pobo que perde a memoria é un pobo que desaparece, non? E non, se non acabamos unificados todos como se están, bueno, pues agora con famosa globalización, non? Pues temos que tratar de loitar e de manter o noso propio para poder tamén defendernos como pobo.
0: Extraordinario. Bueno, dis que continuaredes con esa contacontos na residencia, pero tamén ainda hai máis, non?
1: Toda a semana.
0: Non?
1: Sí, despois imos ter durante toda a semana contos en distintos sitios da cidade, pois non, en prazas, en xardíns, en un instituto, no casino. Bueno, vamos facendo un pouquiño, repartindo por toda a cidade tamén un pouco para inundar a cidade de contos, ¿no? E despois temos unha actividade moi interesante que todos os anos ten moito éxito, que o sábado pola noite facemos un vieiro de historias pola cidade de Pontevedra, no cal metemos grupos de 50 persoas que van camiñando pola cidade con un guía e van parando en sitios emblemáticos da cidade, e en cada sitio que paran está un contador de historias que conta unha historia pequeniña de 10 minutos. Despois marcha de grupo, vaise para outro lado, ven outro por outro lado, e así andan varios grupos por toda a cidade paseando de un lado para outro e parando de cada pouco a escoitar unha historia. Isto ten, ademais de descubrir sitios distintos que moitas veces a xente nin se daba conta de que existen na propia vila, e se os coñecen tamén é velos desde outro punto de vista, ¿no? E isto añadido a que se fai de noite, que sempre ten un encanto especial, bueno, pues é unha actividade que realmente gusta moito tanto aos que escoitan como aos que contan. Uh-huh. E bueno, e tamén vos quería comentar que sí. Xa fai uns aniños, pouquiños anos, ao mellor como 4 ou 5 anos, creouse a Asociación de Narración Oral de Galicia, que se chama NOGA.
0: Sí, sí, Noga, que me gustaría que ti pertences entonces a ella, a esta.
1: Sí, nós somos membros de Noga, sí.
0: Ah,
1: sí.
0: Vale. Fálanos de ese traballo,
1: vale, importante. Pues esta asociación de narración oral, pues está reunido pues un pouco a maioría dos narradores orais que hai aquí no país, ¿non? E entón xa pues cada ano, como todas as asociacións, pois hai que facer as asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias. Entón, decidiuse a asamblea anual facela coincidindo con algún dos festivales do país, non? É dicir, e aquí basicamente está o Sete Falares en Pontevedra, está a Atlántica de Santiago. Entón, este ano, pois, vai ser como unha actividade dentro do festival, solo para os asociados, claro, pero é unha maneira tamén, pois, de darlle un empuxe a
0: visibilidade
1: desde Noga
0: ao
1: festival.
0: Sí. E onde celebrades esa?
1: Facémolo na Casa das Campás, que é onde está a vicerreitoría do campus da
0: universidade.
1: Sí.
0: Está ben. Pois, xa vos garantizamos nosotros moito éxito, porque somos talismán para as persoas que entrevistamos. De verdade.
1: Para nós é un gusto de verdade falar con vos e ver que hai pues, interés pola cultura, interés pola tradición e por todo o que significa o mundo dos contos e das historias, que ademais
0: é da comunicación, porque eso ten moito que ver tamén coa comunicación, sentirse a gusto con algo que che comunican, que a mellor pode ser un conto pequeniño, pero tamén pode ser unha forma de saber e enterarse de cousas importantes que din os comunicadores, non? Porque ademais tendes aí grandes persoas, que non solamente monologuistas, sino tamén grandes comunicadores, non?
1: Temos do Estado español, os mellores contadores de historias son galegos, eso está clarísimo.
0: Non
1: me digo por ser galego, é dicir, donde este un Kiko Cadaval, donde este unha Paula Caraballeira, bueno, é dicir, temos unha serie de xente que están recoñecidos internacional, non?
0: Sí.
1: E despois tamén os galegos temos unha forma de contar propia, é dicir, que ás veces incluso cando vas a outro sitio, pois vas a Guadalajara ou vas a Zamora ou así, non entenden, porque por exemplo a relación que hai nos contos coa morte contado por un galego, un de fora de Galicia non entende esa historia. No, contaba unha vez o Celso San Martín, decía que fora a ver unha vez un ciclo que invitaran de cine a un festival de cine de terror. E chegou en aquel, claro, aparecían ali uns zombis que chegaban a unha casa, entón chamaban e querían comer a xente, claro, decía, eu non entendía eso, porque eu, o que aprendín cos meus vellos cando estaba na residencia era que cando se te aparece un morto, o que faz é preguntarlle que se te ofrece, porque se te aparece un morto é pois porque lle quedou algo sin facer ou porque lle debía un cartos a un vicio, entón vengo a decirche, quero que me fagas isto para poder descansar. No, para os galegos os mortos non son enemigo, non son un zombi que te come. E é unha visión propia que temos nós e que tamén é moi importante por transmitirlo e saber contarlo.
0: Sí, sí. E ademais temos a Santa Compaña, que é un acompañamento precisamente noso, propiamente.
1: Exactamente, precisamente. Bueno, pois pues iso é parte precisamente do que contaba, ¿no? Que sí. temos figuras propias e con unha visión propia que nos fai pues, ter a nosa
0: sí, sí. comunicación co máis alá, digamos, non?
1: Sí, efectivamente. Sí, sí.
0: Bueno, escoita, unha cousa que tamén ten importancia é que durante todo o tempo, durante toda a semana teredes actividades e actuacións dentro do día 7 ata o día 14, non?
1: Sí, durante todos os días, sí.
0: Dixécheme que terías persoas de Cuba, persoas galegas, persoas de Portugal tamén,
1: de Brasil.
0: De Brasil tamén. Bueno, o case disfrutar, non? Que é o que importa.
1: Sí, e a historia de poder escoitar aos portugueses e aos brasileños que como falamos galego, pues podemos nos permitir o luxo de poder escoitar portugueses e brasileiros,
0: claro,
1: e iso é moi bonito, sí, e incluso para eles, non? Cando lle dis aos portugueses e aos brasileiros, non, é que aínda que saibas español, tens que contar en portugués, e dices, ai, que ben, que gusto poder contar en portugués fora de Portugal, non?
0: Claro,
1: e iso é unha ventaxa que temos nós, que nos dá moita riqueza tamén.
0: Claro, poder comunicarse precisamente é saber entender que outra cultura irmá é capaz de darnos a coñecer, é importante. Sí.
1: Efectivamente.
0: Hai outra cousa que tamén teño que destacar, que precisamente por eso foi a primeira conexión contigo no primeiro momento, o Pavís Pavós tamén estará con vosotros, non?
1: Sí, Pavís Pavós somos os que organizamos.
0: Por eso, que eu quería poñer en valor, porque o primeiro contacto foi contigo, con Pavís Pavós,
1: sí,
0: non?
1: Sí, nos estaremos contando tamén no festival. Contamos pouquiño porque é complicado levar adiante o festival, xestionar todo e ao mesmo tempo estar contando no mesmo ritmo cos demais, pero sí, sempre participamos e sempre contamos para, bueno, pues lógicamente tamén nos dedicamos a eso e nos gusta poder participar e poder interaccionar cos outros contadores, porque tamén estamos convivindo con eles durante toda a semana, así sabes o que están facendo en outros lados, as experiencias que teñen. Bueno, é unha maneira tamén de enriquecerse e de poder ir mellorando.
0: Claro que sí. Bueno, pois agradecerche moitísimo a información tan cumprida e tan interesante que nos das. Xa daremos cumprida nos nosas redes, no Facebook xa estamos publicando, e despois cando terminemos o programa tamén colgaremos o podcast que da túa intervención, enviaremosche tamén o audio.
1: Pois moi ben, pois moitas graciñas a todos, graciñas a vos por chamarnos, e un saúdo a todos os galegos do Mediterráneo que nos escoitan.
0: Veña, moitísimas gracias. Sabes que o programa remítese mañán en Radio Fene, pois xa que estamos de noraboa porque continuamos emitindo hasta en Galicia tamén.
1: Pois un saúdo tamén aos veciños de Fene e... E graciñas a vos.
0: Veña, unha aperta grande, Xacobe. Moitísimas grazas,
1: Hasta
0: logo. Despedimos a Xacobe, que tan cumpridamente nos informou que lle desexamos moitísimo éxito a ese traballo tan importante de festival de oral de Pontevedra que titulan eles Os Sete Falares. Adiante.

Bueno, queridos escoitantes, así foi decorrendo o noso programa Galegos Novais de hoxe, día 4 de xuño, que desexamos que pasaran ben, agradecerlle que nos escoitaran, que estiveran aí o carón. Damoslle a coñecer o bulo que tentou colarnos o noso correspondente Xosé Manuel. Trátase do asunto ese dos bolos de Riazor de Balaídos. Seguro que xa o descubriron algúns de vosotros. Aproveitamos esta música que temos de fondo para despedirnos de todos vosotros, escoitantes e seguidores, ata o vindeiro xoves á mesma hora. Que teñan unha feliz semana.